0: macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
1: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.